Ca nero sa ma cosa. Anumuna si se au. Ya sa ma cosa. Amuna yeye, koma sa ma cosa.